0: سریان ہوتا ہے پریشر۔ پردوشن کے ہیں کئی کارن، دھواں، کچرا اتیادی اداہرن۔ دیش کو پردوشن مکت بنائے، من میں یہ سنکلپ بنائے۔
1: تب تک لڑنا مت چھوڑو جب تک اپنی طے کی ہوئی جگہ تک نہ پہنچ جاؤ، یہی ادویتیہ تم ہو۔ زندگی میں ایک لکش رکھو، لگاتار گیان پراپت کرو، کڑی محنت کرو اور مہان جیون کو پراپت کرنے کے لیے درڑ رہو۔ اے پی جے عبد الکلام۔
0: ایک سینک کے روپ میں آپ کو ہمیشہ تین آدرشوں کو سنجونا اور ان پر جینا ہوگا، سچائی، کرتویہ اور بلیدان۔ جو سپاہی ہمیشہ اپنے دیش کے پرتی وفادار رہتا ہے، جو ہمیشہ اپنا جیون بلیدان کرنے کو تیار رہتا ہے، وہ اجیے ہے۔ اگر تم بھی اجیے بننا چاہتے ہو تو ان تینوں آدرشوں کو اپنے ہردے میں سماہت کر لو۔ سبھاش چندر بوس۔
1: اصلی شکشا ایک انسان کی گریما کو بڑھاتی ہے، اس کے سوابھیمان میں وردھی کرتی ہے۔ یدی ہر انسان دوارا شکشا کے واستوک ارتھ کو سمجھ لیا جاتا اور اسے مانو گتیویدھی کے پرتیک کھیتر میں آگے بڑھایا جاتا تو یہ دنیا رہنے کے لیے کہیں اچھی جگہ ہوتی۔ اے پی جے عبد الکلام۔
0: بڑھتے ہوئے یا دھوئے سے ہے سب پریشان، شدھ وایو درلبھ، خطرے میں ہے منشیہ کی جان۔ کوڑا اور پلاسٹک جو لوگ جلائیں، پردوشن کے کارن بن جائیں، سانس لینے میں تکلیف آئے، آروگیہ کو ہانی پہنچائیں،

0: आकाशवाणी। आकाशवाणी रामपुर के मरकज से आपका मेजबान फरीदुल्ला खान हाजिर है। हमारा पुरखलूस अदाब कबूल हो, आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ऐसे ही अनगिनत शेरों अनगिनत गजलों के मालिक जिगर मुरादाबादी, जिन्होंने अपनी गजलों से अपना नाम शहरे जिगर का नाम रोशन किया। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। सामीन, कुछ शख्सियात का नाम रहती दुनिया तक तारीख के औराक में सुनहरे अल्फाज से लिखा जाता है, उन्हीं में ये शख्सियत जिगर साहब भी शामिल हैं। आज हम इस प्रोग्राम में लेकर हाजिर हुए हैं जिगर मुरादाबादी की गजल गोई। आज के हमारे मुकर्रर हैं डॉक्टर मिज़बा अहमद सिद्दीकी। समाअत कीजिए ये तकरीर।
1: शेख मोहम्मद अली सिकंदर सिद्दीकी मुतखल्लिस बर जिगर मुरादाबादी 15 अप्रैल 1890 में पैदा हुए और 9 सितंबर 1960 में वफात पा गए, मगर इस कलील अरसे में जिगर मुरादाबादी जिगर सोजी व जिगर कावी करते हुए उर्दू गजल को वो मुकाम अता कर गए जिस पर प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं गजल उर्दू शायरी की आबरू है। जिगर मुरादाबादी बुनियादी तौर पर गजल के एक वहबी और वजदानी शायर थे। मुझे उर्दू शेर व अदब के बाज नाकिदीन की इस राय से काफ़ी हद तक इत्तेफाक है कि जिगर के यहाँ न तो अल्लामा इकबाल की तरह फ़िक्र व फ़लसफ़ा है और न ही गालिब की तरह तहदारी। कुल्लियात जिगर के दीबाचे में नामवर नक्काद प्रोफेसर आलम सुरूर लिखते हैं, जिगर के मिजाज में वो फ़लसफियाना गहराई, वो वहदत वहबी, वो संजीदा फ़िक्र नहीं है जो मसलन गालिब और इकबाल के कलाम में है। इसलिए जिगर को गालिब या इकबाल के मेयार पर परखना गलत होगा, मगर ये क्या कम है कि उनके यहाँ शहनशाह मुतगज़लीन मीर तकी मीर का सा सोज़े जिगर और तड़प शामिल है। उन्होंने हकीम मोमिन खां की तरह गजल को गजल ही बनाए रखा, अल्लामा इकबाल की तरह न तो फिक्र व फलसफे का बोझ डाला और न ही गालिब की तरह तहदारी पैदा करके हमारी प्यारी सिन्फ़े सुखन गजल को शारहीन का मोहताज किया, और न ही नक्कादाने शेर व अदब के कलम के वो जौहर अफशानिया का जेरबार किया। जिगर मुरादाबादी की ज़्यादातर शायरी बिलखसूस गजलिया शायरी अज दिल खेजत बर दिल रेजत वाली शायरी है। जिगर का नज़रिया शायरी बहुत वाज़े व मुदल्लल है, साफ और सुलझा हुआ है। उनके यहाँ इश्क और हकीकत शायरी की जान है। वो शायरी में किसी किस्म की पेचीदगी या उलझाव पसंद नहीं करते। बाकियात फ़ानी की तकरीज में लिखते हैं, जब तक हकीकत मसाइल की सूरत में पेश की जाएंगी हमेशा शायरी नाकाम रहेगी, लेकिन इसको हुस्न व इश्क की चाशनी देकर बयान किया जाए तो दिल में उतर जाएगी। इस नज़रिए की तायद में मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का यह शेर पेश किया जा सकता है, हर चंद हो मुशाहिदे हक की गुफ्तगु बनती नहीं है बात बादो सागर कहे बगैर। जिगर के यहाँ इश्क का हकीकी तसव्वुर और गजल की चाशनी अपनी पूरी तवानाई के साथ जलवागर है, और उनकी रिंदी व सरमस्ती ने उनके इश्क और तगज़ुल को और भी दो आतिशा कर दिया है। जैसा कि मीर तकी मीर ने अपनी शायरी के बारे में दावा किया है, जो शेर हमारे सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा, इसी तरह मामला जिगर के साथ हकीकी तौर पर हुआ। हिंदू पाक के मारूफ अदीब व शायर जनाब माहिरुल कादरी की जबानी जिगर मुरादाबादी के एक मुशायरे की मुख्तसर सी रुदाद यहाँ पेश करता हूँ। वो लिखते हैं, इस दौरे सरशारी में मुशायरों में इस हैस से पहुँचते, बाल बिखरे हुए तीवरी चढ़ी हुई पाँव में लग्जिश, उनको देखते ही मुशायरे में धूम मच जाती, उंगलियाँ उठने लगती और इशारे होते, کسی کی تو جوش مسرت سے چیخ نکل جاتی۔ مشاعرے میں بیٹھ کر جگر صاحب اچھے شعر پر داد بھی دیتے اور برے شعر پر برسر محفل ٹوک بھی دیتے۔ گھٹیا شعر سن کر وہ اپنے وجدان کی ناگواری کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کی اس بے جھجک کھلی ہوئی تنقید سے اچھے اچھے شاعر گھبراتے تھے۔ کسی دن نشہ زیادہ ہوتا تو وہ دو تین آدمیوں کے سہارے اسٹیج تک پہنچتے، جھوم جھوم کر شعر پڑھتے، سارے مشاعرے پر وجد کا عالم طاری ہو جاتا، اور کبھی کبھی یہ عالم بھی دیکھا گیا کہ انہوں نے اے محتسب نفس پھیک ترنم سے پڑھا اور تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو گئے۔ مصرے کا باقی حصہ مشاعرے والوں نے دہرایا کہ میرے محتسب نہ پھیک۔ اس کے بعد ذرا سے چونکے اور مصرۂ ثانی ظالم شراب ہے، ارے ظالم شراب ہے، اسی والہانہ انداز میں پڑھا اور مشاعرے میں شراب سی برسا دی۔ کئی منٹ تک یہی شعر مشاعرے میں گونجتا رہا۔ بڑے بڑے خشک مولویوں کی زبان سے ارے ظالم شراب ہے کی تکرار سنی گئی۔ ہمارے ایک ناقد جناب مجنون گورکھپوری نے جگر کی اسی کامیابی کو دیکھتے ہوئے انہیں مشاعرے کا شاعر بتا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مجنون صاحب نے جگر مراد آبادی کے کلام کو صرف مشاعروں میں ہی سنا اور ان پر یہ الزام رکھ دیا کہ وہ مشاعروں کے شاعر ہیں، جبکہ ان کی عشق و سرمستی میں ڈوبی ہوئی اور رموز و تصوف سے لبریز غزلیات کا شاید انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا۔ مثال کے طور پر اس طرح کے اشعار: عمر بھر روح کی اور جسم کی یک جائی ہو، کیا قیامت ہے کہ پھر بھی نہ شناسائی ہو، کوئی اتنا بھی نہ مصروف خود آرائی ہو کہ تماشا رہے باقی نہ تماشائی ہو۔ کلیات جگر کے دیباچے میں پروفیسر عالم سرور صاحب نے لکھا ہے کہ جگر کی شاعری کا مطالعہ میر، مومن، حسرت، داغ کی روشنی میں کرنا چاہیے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جگر کی آواز اس برادری میں صرف ایک ہلکی سی آواز بازگشت نہیں ہے، اپنی لے اور اپنا زیرو بم بھی رکھتی ہے۔ اقتباس ختم۔ میں سرور صاحب کے اس بیان سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ ہمیں جگر کے یہاں جگہ جگہ غالب و اقبال کا دھوکہ ہوتا ہے، مگر اس پر جگر کی ایک انفرادیت بھی ہے کہ ان کی آواز پوری طرح اپنی آواز ہے، اور جگر کا وہ بھی انداز بیان اور ہی ہے۔ دیکھیے غالب کے مقابلے میں یہ غزل: سہنِ کعبہ نہ سہی، کوئے سنم خانہ نہ سہی، خاک اڑانی ہے تو پھر کوئی بھی ویرانہ نہ سہی، زندگی تلخ حقیقت کے سوا کچھ بھی نہیں، اس میں کچھ چاشنیے مشرب رندانہ سہی، اپنی شوریدہ مزاجی کو کہاں لے جاؤں، تیرا ایمان نہ سہی، تیرا اشارہ نہ سہی، حسن خود پردہ کشائے رخ مقصود تو ہے، عشق کو حوصلہ عرض تمنا نہ سہی۔ حسن ازل، حسن یقین، آسمان، قطرہ، ذرہ، طوفان، بندگی، فطرت انسانی، سجدہ و جبین، پستی اور مقام عرش برین، ذوق یقین، عشق، زندہ و پائندہ وغیرہ وغیرہ تمام ہی علامہ اقبال کے خاص استعارے ہیں، مگر جگر مراد آبادی نے انہیں اپنے یہاں استعمال کر کے اور اپنا مخصوص رنگ دے کر ایک حسن پیدا کیا ہے۔ اور یہاں تو جگر مراد آبادی نے علامہ اقبال کے پورے شکوے کا جواب صرف ایک شعر میں ہی بھرپور انداز میں دے دیا ہے کہ ہمیں شکوے تھے کیا کیا ان سے، لیکن ہم ہی ثابت ہوئے ایسا فراموش۔ پروفیسر عالم سرور صاحب نے جگر سے متعلق ایک بہت ہی اہم بات یہ کہی ہے کہ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ جگر کے یہاں کوئی منفرد کارنامہ، کوئی انوکھی آواز، کوئی اہم نقش ایسا بھی ہے جو ان سے پہلے یا تو نہ ہو یا ان کی وجہ سے روشن ہو گیا ہو۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر بڑا اور صاحب فکر و فن شاعر یا ادیب کوئی نہ کوئی منفرد کارنامہ، کوئی نہ کوئی انوکھی آواز اور کوئی بہت اہم نقش ضرور چھوڑتا ہے، جس کے سبب وہ اپنی الگ ایک پہچان لگتا ہے۔ اس کی آواز ہزاروں آوازوں میں پہچانی جاتی ہے، اس کا نقش ہر نقش میں اپنی الگ آب و تاب رکھتا ہے، اور یہ معاملہ اردو شاعری کے عمیق مطالعے سے اچھی طرح بیک نظر واضح ہو جاتا ہے۔ ان ساری آوازوں میں عشق حقیقی کی چاشنی سے لبریز اور رندی اور سرمستی سے بھری ایک آواز ہے، اور یہ آواز ہے جگر مراد آبادی کی، اور یہی ان کی انفرادیت ہے۔ اسی سلسلے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اردو فارسی کے تمام ہی شاعروں نے رقیب کو اپنا دشمن مانا ہے۔ میرے نزدیک بھی ایک حقیقت ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے، مگر جگر مراد آبادی نے رقیب کو کیا اہمیت دی ہے سنیے۔ وہ ہزار دشمنے جان سہی، مجھے پھر بھی غیر عزیز ہے، جسے خاک پا تیری چھو گئی وہ برا بھی ہو تو برا نہیں۔ اب جگر مراد آبادی کے کلیات سے چند شعر غزلیہ اشعار کے پیش خدمت کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ پھر دل سے قصد کوچے جانا کیے ہوئے، رگ رگ میں نیش عشق کو پنہا کیے ہوئے، پھر رزت خیال سے گھبرا رہا ہے دل، ہر وسعت خیال کو زندہ کیے ہوئے، پھر جی یہ چاہتا ہے کہ بیٹھے رہے جگر، ان کی نظر سے بھی انہیں پنہا کیے ہوئے، عرصہ ہوا کہ رسم محبت بدل گئی، دامن سے اب معاملے چشم تر کہاں۔ میں نے صرف مضمون کی طوالت کے سبب اپنے قلم کو باز رکھا۔ آخر میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ ہر بڑے شاعر یا ادیب کو اپنی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جگر صاحب کو بھی یہ اندازہ پوری طرح اور بجا طور پر ہو گیا تھا، تبھی انہوں نے یہ ضرب المثل شعر کہا جو اہل اردو اپنے ہر محسن و مربی کے ساتھ چشپاں کر دیتے ہیں۔ جان کر من جملے خاصان میخانہ مجھے، مدت و رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔
0: ابھی آپ یہ تقریر سماعت کر رہے تھے، جگر مراد آبادی کی غزل کوئی۔ مقرر تھے ڈاکٹر مصباح احمد صدیقی۔ آئیے سامعین، اب ادب سے جڑی ہوئی ایک اور صنف، اور بہت خوبصورت صنف، صنف شاعری کی بات کرتے ہیں۔ اس میں غزل، جس کو ہر دور میں پسند کیا جاتا رہا ہے، غزل حسن و عشق کی ترجمان ہے، اور اگر یہ خود کلام شاعر کی شکل میں ہو تو اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے، اور چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو آئیے کلام شاعر کے تحت سماعت کرتے ہیں ڈاکٹر جاوید اللہ خان جاوید نسیمی سے ان کا تازہ ترین کلام۔
2: غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، مطلع سماعت فرمائیے۔ عرض کرتا ہوں کہ کب بھلا اس کی زباں لفظ اماں بولتی ہے، کب بھلا اس کی زباں لفظ اماں بولتی ہے، جب بھی کھلتی ہے تو بس شولہ فشاں بولتی ہے، جب بھی کھلتی ہے تو بس شولہ فشاں بولتی ہے۔ اپنا انجام بتا دے تو جیے گا پھر کون۔ آخری شعر ہے، سماعت فرمائیں کہ جس پہ تاریکی شب رشک کیا کرتی تھی، اب تو اس زلف میں بھی کہکشاں بولتی ہے، کب بھلا اس کی زباں لفظ اماں بولتی ہے، جب بھی کھلتی ہے تو بس شولہ فشاں بولتی ہے۔ ایک دوسری غزل کے چند شعر سماعت فرمائیں، مطلع پیش خدمت ہے کہ غیر تو صاحب کردار سمجھتے ہیں مجھے، غیر تو صاحب کردار سمجھتے ہیں مجھے، یہ جو اپنے ہیں گناہگار سمجھتے ہیں مجھے، غیر تو صاحب کردار سمجھتے ہیں مجھے، یہ جو اپنے ہیں گناہگار سمجھتے ہیں مجھے۔ اور جس کی راہوں سے ہٹاتا ہوں میں کاٹے وہ لوگ، جن کی راہوں سے ہٹاتا ہوں میں کاٹے وہ لوگ، اپنے تلووں میں چبا خار سمجھتے ہیں مجھے، جن کی راہوں سے ہٹاتا ہوں میں کاٹے وہ لوگ، اپنے تلووں میں چبا خار سمجھتے ہیں مجھے۔ اور مجھ کو محدود نظر والے ہیں کہتے بے سود، اور پارک جو ہیں شاہکار سمجھتے ہیں مجھے، اور درمیاں اپنے نہیں، یہ شعر خاص طور پر سماعت فرمائیں گے، درمیاں اپنے نہیں رسم دلازاری تک، درمیاں اپنے نہیں رسم دلازاری تک، لوگ کیوں تیرا گرفتار سمجھتے ہیں مجھے، لوگ کیوں تیرا گرفتار سمجھتے ہیں مجھے۔ اور میرے سائے سے بھی بچ کر ہیں گزرتے احباب، میرے سائے سے بھی بچ کر ہیں گزرتے احباب، یعنی گرتی ہوئی دیوار سمجھتے ہیں مجھے، میرے سائے سے بھی بچ کر ہیں گزرتے احباب، یعنی گرتی ہوئی دیوار سمجھتے ہیں مجھے. آخری شعر مقطعے کا شعر سماعت فرما لے کہ میں سمجھتا ہوں جنہیں راحت جاں اے جاوید، میں سمجھتا ہوں جنہیں راحت جاں اے جاوید، جان کا اپنی وہ آزار سمجھتے ہیں مجھے. میں سمجھتا ہوں جنہیں راحت جاں اے جاوید، جان کا اپنی وہ آزار سمجھتے ہیں مجھے، غیر تو صاحب کردار سمجھتے ہیں مجھے، یہ جو اپنے ہیں گناہ گار سمجھتے ہیں مجھے. ایک اور غزل ہے، دیکھیے شاید پسند آئے. مطلب پیش خدمت کے زبانوں پر سبھی کی اپنا چرچا چھوڑ آئے ہیں، زبانوں پر سبھی کی اپنا چرچا چھوڑ آئے ہیں، ہم اس کی بزم میں ایک ایسا قصہ چھوڑ آئے ہیں. زبانوں پر سبھی کی اپنا چرچا چھوڑ آئے ہیں، ہم اس کی بزم میں ایک ایسا قصہ چھوڑ آئے ہیں. یہی ہے فکر جھیلی ہوں گی کیسے بارشیں اب کے، یہی ہے فکر جھیلی ہوں گی کیسے بارشیں اب کے، ہم اپنے گھر کی دیواروں کو جھکتا چھوڑ آئے ہیں، ہم اپنے گھر کی دیواروں کو جھکتا چھوڑ آئے ہیں. اور یہ شعر خاص طور پر سماعت فرما لیں کہ چلو ہم لوٹ تو جائیں مگر ان سے کہیں گے کیا، چلو ہم لوٹ تو جائیں مگر ان سے کہیں گے کیا کہ جن آنکھوں میں سندر گھر کا سپنا چھوڑ آئے ہیں. چلو ہم لوٹ تو جائیں مگر ان سے کہیں گے کیا کہ جن آنکھوں میں سندر گھر کا سپنا چھوڑ آئے ہیں، جو یاد آتا ہے اپنوں سے سوا پردیس میں ہم کو، جو یاد آتا ہے اپنوں سے سوا پردیس میں ہم کو، ہم اپنے دیس میں ایک ایسا رشتہ چھوڑ آئے ہیں. جو یاد آتا ہے اپنوں سے سوا پردیس میں ہم کو، ہم اپنے دیس میں ایک ایسا رشتہ چھوڑ آئے ہیں. آخری شعر اس غزل کا کہ ہماری پیاس کو کیا آزمائیں گے تیرے ساغر، ہماری پیاس کو کیا آزمائیں گے تیرے ساغر، ہم اپنی راہ تکتا ایک دریا چھوڑ آئے ہیں. ہماری پیاس کو کیا آزمائیں گے تیرے ساغر، ہم اپنا راہ تکتا ایک دریا چھوڑ آئے ہیں. زبانوں پر سبھی کی اپنا چرچا چھوڑ آئے ہیں، ہم اس کی بزم میں ایک ایسا قصہ چھوڑ آئے ہیں. چند شعر ایک الگ سے قسم کے خالص غزل کے شعر ہیں، اور سماعت فرما لیں کہ دیکھیے بالکل خالص غزل کے. میں نے تو تم سے مذاقن تھیں چرا لی آنکھیں، میں نے تو تم سے مذاقن تھیں چرا لی آنکھیں، تم نے تو واقعی رو رو کے سجا لی آنکھیں، تم نے تو واقعی رو رو کے سجا لی آنکھیں. اور ڈھونڈتا کیسے ان آنکھوں میں محبت کی چمک، ڈھونڈتا کیسے ان آنکھوں میں محبت کی چمک، مجھ سے ملتے ہی نظر اس نے جھکا لی آنکھیں، مجھ سے ملتے ہی نظر اس نے جھکا لی آنکھیں. اور یہ شعر دیکھیں خاص طور پہ کہ خواب آئیں گے کہاں ایسے سلگتے گھر میں، خواب آئیں گے کہاں ایسے سلگتے گھر میں، رات بھر جاگ کے کیوں تم نے جلا لی آنکھیں. خواب آئیں گے کہاں ایسے سلگتے گھر میں، رات بھر جاگ کے کیوں تم نے جلا لی آنکھیں. وہ جو کہتا تھا کہ جی لے گا بچھڑ کر مجھ سے، شعر دیکھیں کہ وہ جو کہتا تھا کہ جی لے گا بچھڑ کر مجھ سے، اس نے ایک دن میں ہی رو رو کے سجا لی آنکھیں، اس نے ایک دن میں ہی رو رو کے سجا لی آنکھیں. اور دور جا کر بڑا نازک سے شعر ہے کہ دور جا کر بھی نہ رویا تو وہ مر جائے گا، دور جا کر بھی نہ رویا تو وہ مر جائے گا، وقت رخصت تو ہے پتھر کی بنا لی آنکھیں. دور جا کر بھی نہ رویا تو وہ مر جائے گا، وقت رخصت تو ہے پتھر کی بنا لی آنکھیں. اور خیرگی اب جو مقدر ہے تو حیرت کیا ہے، خیرگی اب جو مقدر ہے تو حیرت کیا ہے، کیوں بھلا آپ نے سورج سے لڑا لی آنکھیں، کیوں بھلا آپ نے سورج سے لڑا لی آنکھیں. اور آخری شعر اس غزل کا کہ جانے کیا کہہ دیا گستاخ نگاہوں نے میری، جانے کیا کہہ دیا گستاخ نگاہوں نے میری، اس نے شرما کے جو ہاتھوں سے چھپا لی آنکھیں. جانے کیا کہہ دیا گستاخ نگاہوں نے میری، اس نے شرما کے جو ہاتھوں سے چھپا لی آنکھیں. مقتا سماعت فرما لیں کہ ہاں کہیں پاس وفا اس نے بھی رکھا جاوید، ہاں کہیں پاس وفا اس نے بھی رکھا جاوید، اور کہیں میں نے بھی دانستہ بچا لی آنکھیں. ہاں کہیں پاس وفا اس نے بھی رکھا جاوید، اور کہیں میں نے بھی دانستہ بچا لی آنکھیں. میں نے تو تم سے مذاقن تھی چرا لی آنکھیں، تم نے تو واقعی رو رو کے سجا لی آنکھیں. ابھی دور جا کر بھی نہ رویا تو وہ مر جائے گا. وقت رخصت تو ہیں پتھر کی بنا لی آنکھیں, اور خیرگی اب جو مقدر ہے تو حیرت کیا ہے. خیرگی اب جو مقدر ہے تو حیرت کیا ہے, کیوں بھلا آپ نے سورج سے لڑا لی آنکھیں, کیوں بھلا آپ نے سورج سے لڑا لی آنکھیں. اور آخری شعر اس غزل کا کہ جانے کیا کہہ دیا گستاخ نگاہوں نے میری, جانے کیا کہہ دیا گستاخ نگاہوں نے میری, اس نے شرما کے جو ہاتھوں سے چھپا لی آنکھیں. جانے کیا کہہ دیا گستاخ نگاہوں نے میری, اس نے شرما کے جو ہاتھوں سے چھپا لی آنکھیں. مقتا سماعت فرما لیں کہ ہاں کہیں پاس وفا اس نے بھی رکھا جاوید, ہاں کہیں پاس وفا اس نے بھی رکھا جاوید, اور کہیں میں نے بھی دانستہ بچا لی آنکھیں. ہاں کہیں پاس وفا اس نے بھی رکھا جاوید, اور کہیں میں نے بھی دانستہ بچا لی آنکھیں. میں نے تو تم سے مذاقن تھی چرا لی آنکھیں, تم نے تو واقعی رو رو کے سجا لی آنکھیں.
0: ابھی آپ ڈاکٹر جاوید نسیمی کے کلام سے محسوس ہو رہے تھے, اور سامعین یہ پروگرام آ پہنچا ہے اختتام کی جانب. اپنے میزبان فرید اللہ خان کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. آداب.
3: ابھی آپ سن رہے تھے اردو کارکرم. یہ کارکرم آکاشوانی رامپور کی پیشکش تھا اور آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے نشر کیا جا رہا تھا.
4: ہم آکاشوانی رامپور سے بول رہے ہیں. اب پرستت ہے اپ شاستری سنگیت. آج اس میں سنیے منی کا گا تبلے پر بجایا تال جھپتال, سارنگی پر سنگت دے رہے ہیں ذاکر خان.

0: قوموں کو ناز ہے وطن پر مر مٹنے والوں پہ۔
1: اٹھ کر ذرا تو دیکھو دنیا کا رنگ کیا ہے، رفتار کیا جہاں کی، قوموں کا ڈھنگ کیا ہے۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل

0: قوموں کو ناز ہے وطن پر مر مٹنے والوں پہ،
1: اٹھ کر ذرا تو دیکھو دنیا کا رنگ کیا ہے، رفتار کیا جہاں کی قوموں کا ڈھنگ کیا ہے۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔